Sånn kan det altså høres ut i 2026 når man får restaurert gamle lydopptak fra en fest på Maxim på Melbu i 1983. Det var 088 med ho Ingrid Lille Thorsen i spissen. Så skal vi over til den andre låta, det er en rolig ballade, og der er det han Jan Jakobsen i 088 som vi hører som frontfigur, får vi kalle han for. Tittelen på den låta, det er «Du og jeg».

Sånn kan det altså høres ut i 2026 når man får restaurert gamle lydopptak fra en fest på Maxim på Melbu i 1983. Det var 088 med ho Ingrid Lille Thorsen i spissen. Så skal vi over til den andre låta, det er en rolig ballade, og der er det han Jan Jakobsen i 088 som vi hører som frontfigur, får vi kalle han for. Tittelen på den låta, det er «Du og jeg».

Sånn kan det altså høres ut i 2026 når man får restaurert gamle lydopptak fra en fest på Maxim på Melbu i 1983. Det var 088 med ho Ingrid Lille Thorsen i spissen. Så skal vi over til den andre låta, det er en rolig ballade, og der er det han Jan Jakobsen i 088 som vi hører som frontfigur, får vi kalle han for. Tittelen på den låta, det er «Du og jeg».